0: vi går 25 minutter. Skal vi derudka? Nej, men det er
1: ikke.
0: Det er ikke. Det er ikke. Som flotter. Som hundrebæs i en dame stejl, hvor jeg er. Og nu er vi i pad. Og nu er vi i pad. Her det kommer.